chết ở dưới lòng chị. Anh gắng xăm bỏ phải bỏ ra mình thông kẹp bà bỏ. Bị nhé xa làm thế kì rùi thù ở dưới lòng chị. Anh gắng xăm bỏ phải bỏ ra mình thông kẹp rãi xe bỏ. Garbi luôn bà rìm à dài mẹc anh đến ở lòng bên. À son son. Garbi luôn bà rìm. À luôn ở dưới lòng chị. Anh gắng xăm bỏ phải bỏ ra mình thông kẹp bà bỏ. Làm dưới ra dài mẹc anh đến ở lòng bên. Ki chopen e oge pranapan ki misena putha along beauty sopen ke tokla pen funder teron pen ke than alamche arjilong chi aniyang sampor phai troga por hindi lamarjan ke lelun angdeng along pen ason son alunjir arjilong chi aniyang sampor phai troga minute kre phopor non na chiklo machora lamthe ajai meg angdeng along pen mohan singh tiso cheparjana bang phula pen kakrung bepi lamarjan kabonda bang lapen hod bang fander teron tuma bang chihu chipura lamjer arjulongi ji anigang sam por phai troxia por asamis lamar janalun angdeng along pen ason son asamis lamar janalun arjulongi ji anigang sam por phai troxira minit krep ho por karbi de long reaching honalun ajai mek angdeng along pen ason son karbi de long ri ching honalun jer arjulongi ji anigang sam por phai troxira minit thongke ba por ok prana jai mek ang deng along pen lang pen ke planga ke so aputha dr dharam singh timung la pen hudbang pradeep rong phar tumang bang chihu chipoda lam jer arjulong ji ajo por phainer ke ba por english alun ang deng along pen ason son english alun jer arjulong ji ajo por phainer ke bra minute kre phor por kaya har linga jai mek ang deng along pen lun si timung inot tok bang la pen rada sai klem bang phu la pen hud bang pradeep rong phar tumang bong chihu chipura lamjer arjulong ji ajo por phain sir kebra minute kre phor por war mona jai mek ang deng along pen pini akashwani dipu along pen kapachi tak chenga jai mek ren sing han sir la pen hud bang harba mon rong pi tumang bong warmon akenang sot alo mate importance of environmental law putha chihu chipura lamjer arjulong ji ajo por phai sir kebra mini thong keba por karbila mar janalun ang deng along pen ason son alun arjulong ji lak pinia transmission ang deng along jai meke rot ke par jig ji ke lapo anik cholo laki akashwani dipu non studio ghure por phai program mini phop leng da polasi delhi ben kapachita english alam pen betanang litum arjulong ikpo

nôn hay năng lê tùm mẹ đồ nó bên kỳ lún ở dưới lồng tăng lo à đồn thu Westlife phần đồ bên kỳ lún ở dưới sinh năng ở lồng làm thế là kệ I did it for you.

0: cả đi đây là nên đúng lắm non cái đầm tăng việc tu cho nó prang some government pen tribal language mar là pen cái buru là bha missing là tuồng phan cái sorkar pen teacher là tuồng phan papus sing son pc hal so tuồng phan appointment cái pas alam bên thang cái pas cái pas cái này cái pas charlie gì bây giờ than gì phan hal so akam bang cái claim pon đó suy ta carvi tuồng đấy cái gì than cái hô bự thế càng đủ bên ta thì tuồng carvi alam đủ kỳ đủ chữ tăng đủ chữ ba đủ bự gì than suy ta non an ta cái hay bằng ta ajudam ta bấm mẹ là đắc the this state education department hiện bên carvi language a development phan có son trong mắt thằng này chỉ làm để cho non an ta class 3 nè class 4 nè phan sinh ta improve được chưa là cái là hay ông sĩ avi đi phụ tế alam kỳ ông sĩ avi để phí sinh là giờ là son mà si là hay về mặt in nghe đúng được không mà si non cái sao một tổ sĩ đàn anh cũng xin và plan đun thế của mình vì sĩ đàn thầy mình bên ấy son và contribution vì đun thế gì làm mà họ phụ soi nên mà thật đó là mà si non phụ ta in nghe luôn soa căng chỉ về là khi phản văn
1: à học lo năng nghe mà thà alam năng nghe mà thằng asai do anh ta mu attack bari thế là bị đi sorry tâm nên bị đun luôn á năng cái mang cam năng cái mang asai do anh ta cái plan gì phản si ở năm nào ta hiểu gì mấy hàng lo mithang alam mithang akai lam molam ke than pajer mi posi churupar piklo timun ke hai bini tum ka chinki ka chathan lam bir ke la paling tonona kardom
0: kardom
2: la pona por na litum kai har linga jame kang deng long pen lun se timung la pen prodip rong phara tumang pong jiu jiput arjui long tang lo la ke akash pani dipu jame karjolong bom lake fm ben ben pharoi sira tobora sir ke megahertz news on air app la pen race ai pen stamina litum akashwani dipo jame arjoi long ji non studio kure por por phaner ke pram nit plikara pho plang ji dok dok lo por phaner ke pram nit plikara pho plang lo te delhi pen ke pachita hindi lam pen samachar sandhya arjoi long po por phai sir ke plang lo te delhi pen le thot ke pachita english lam pen news at 9 arjoi long ji